ji sai mu ce bismillah allah wahidun ya allah mai gabar mai yamma mai kudu mai arewa ta'ala shi kai saman bakwai da kasan bakwai ya allah wanda ya bidi taimako a gare shi ba watakila ya jallaban hikima da bayyana ayyukan gargajiya ya allah hu masalli wa sallim ala